0: Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, Kong Mukim.
1: Hi,
0: Jing Rai yêu mình thật nè.
1: ai đã gặp Liman đã đoán thì ai đã gặp tôi có bảo ông Kena hi sum se Kena.
0: Kena hai tum se. Okay, Kena hai tum se mo pi a. Alright, kan ni tengah don tengah tem oh sorry ngan pen sengap sengap hai no pi kuat.

0: abrir verdad lang ba yan ta
1: Oh, y luego comienza a abrir
0: eh
1: Ruiz
0: hoy viaje
1: Oh, bien, tú no hayas hallado la mamá.
0: hoy
1: Ya,
0: thank you so much
1: Firu, ¿no estaré?
0: Cũng tại mình mới có
1: Ok.
0: kiểu gặp được sản phẩm mình cần
1: Hỏi cái
0: đi
1: là sẽ tăng ship hôm nhật bà yang nhì đơn Thế tôi ngay là bình tâm cho cái này cái dừng rai Everything I do it for you Bà bàn đầy xì á Hadin cái này cái này cái dừng rai dùng phí Bà yà kì bà đi kì bà lọc Mong bà yang Thank you so much I love you Take care Bye bye Bye
0: Okay,
1: bye
0: love
1: ya Bye Thì cái nhớ sáng nó mình đang xây thì cái này lại cái dừng rai nó mà có bỏ cái là linh cắt Đang nhì đơn dừng cắt bật cái station FM Jumpy